sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah.